اینو نسخه اون سری قچول چه کن ران سلاخون کباله چش که باش لقالی قچول سلاخون کمونیل نه دیو قچامین کوی سی سلاخول آن چو چهولا کرمان کارلا چش کمالی تو سطکی رو کانهلا این تو خرن سلاخون کباله.

چو گیز قل رن جن قکرتل زی سلیش او لرن باریو ایل پرایسو ارمان مارگریتا چوکشو لرن کل جنوب تهنا زیل لاجو لرمان انا قکرتا نزهون کمونیل ایجو گوچش کت بالی لقلا کنخیلا این ارنسا سلیش او زقه لیش اینا ایمیلی فابیو